0: درود به شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه مکالمه ساده زبان ژاپنی از NHK World Japan در فارسی با شما هستیم. من زهرا محرمی پور هستم.
1: من هم علی نورانی هستم. بیایید با هم زبان ژاپنی یاد بگیریم.
0: امروز در درس 11 یاد میگیریم از فروشنده بپرسیم که آیا چیزی که دنبالش هستیم در مغازه موجود هست یا نه. و در نیمه دوم برنامه در مورد آساکوسا که یکی از مکانهای دیدنی توکیوه صحبت میکنیم.
1: شخصیت اصلی برنامه ما تم یک دانشجوی ویتنامیه که در پانسیون خانه هاروسان زندگی میکنه. او با همخانه‌اش میا که یک عکاس اهل چینه به آساکوسا آمده. اونها دارن در مغازه های خیابان ناکامیس دوری که مسجد اصلی معبد سنسوجی سوغاتی ها رو نگاه میکنن.
0: بیاید گفت و شنود درس 11 رو بشنویم.
2: کنو تی شت میته؟ نینجا تی کایت ار. نینجا.
3: ایراشایماسه.
2: سمیماسه. او ماموری وا آریماس کا؟
3: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。お寺ですか？行きましょう。
0: حالا جمله به جمله جلو میریم.
1: میا به تم میگه:
2: このTシャツ見て。
0: این تیشرت رو ببین.
2: نینجا って書いてある。
0: روش نوشته نینجا.
1: تم در حالی که به تیشرت نگاه میکنه میگه:
2: آه، نینجا.
0: وای، نینجا.
1: فروشنده مغازه به تم و میا میگه
3: いらっしゃいませ.
0: خوش اومدید.
1: تم میپرسه
2: すみません. お守りはありますか?
0: ببخشید، آویز بلاگردان دارید؟
1: فروشنده جواب میده
3: ちょっとここにはありませんね.
0: ما اینجا نداریم.
1: میا به تم میگه
2: تمه؟ お守りはお寺にあるよ.
0: تم، آویز بلاگردان در معبد هست. یعنی آویزهای بلاگردان رو در معبد میفروشن.
1: تم میگه
2: اوترا دس کا؟
0: معبد؟
1: میا پیشنهاد میده
2: ایکیماشو.
0: بریم.
1: آویز بلاگردان ژاپنی چیه؟
0: در زبان ژاپنی به این بلاگردانها یا دعاها که معمولاً به شکل آویز هستن اوماموری گفته میشه. اوماموری رو میتونید از معابد بودایی یا شینتو بخرید. ژاپنی ها اعتقاد دارن که اوماموری برای دارندش خوشبختی به همراه میاره یا بلاها رو از او دور میکنه. اوماموری که تم دنبالشه یک نوع دعاست که داخل یک کیسه خیلی کوچیک قرار داره. جمله کلیدی امروز هست: آویز بلاگردان دارید؟
2: اوماموری وا آریماسکا؟
0: با به خاطر سپردن این عبارت میتونید بپرسید که شیء مورد نظرتون در مغازه وجود داره یا نه. بیایید معنی این عبارت رو با هم مرور کنیم.
4: اوماموری
0: یعنی آویز بلاگردان یا دعا. وا که بعدش اومده نشون دهنده موضوع جمله است.
4: آریماس
0: فرم ماس فعل
4: آر
0: هست که در اینجا به معنی داشتنه. کا که در انتهای جمله اومده نشون میده که جمله سوالیه. میرسیم به نکته امروز. وقتی برای خرید به مغازه میریم و میخواییم بپرسیم که چیزی که دنبالش هستیم در مغازه موجوده یا نه، به شی که دنبالش هستیم وا رو اضافه میکنیم و بعدش میگیم
4: آریماسکا.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
4: آریماسکا؟ اوماموری وا آریماسکا؟
1: تونستید بگی؟
0: حالا به یک مکالمه دیگه گوش میدیم. یک نفر از مسئول مرکز راهنمای گردشگری سوال میکنه.
5: すみません. چیزی وا آریماسکا؟
6: های، کوچرا دس.
0: بیایید معنی مکالمه رو با هم مرور کنیم. گردشگر میپرسه:
5: すみません. چیزی وا آریماسکا؟
1: ببخشید، نقشه دارید؟
0: خب همونطور که در درس‌های قبلی یاد گرفتیم وقتی می‌خوایم سوالی بپرسیم صحبتمون رو با
4: すみません
0: یعنی ببخشید شروع می‌کنیم.
4: چیز
0: یعنی نقشه. مسئول مرکز راهنمای گردشگری جواب میده:
6: های، کوچرا دس.
1: بله، بفرمایید.
0: خب در این مکالمه نقشه در مرکز موجود بود. اما اگر نقشه موجود نباشه مسئول راهنما به طور صریح و مستقیم نمیگه.
4: ありません.
0: یعنی نداریم یا موجود نیست. بلکه جواب مبهمی میده و میگه
4: ちょっと.
0: یا با گفتن
4: すみません.
0: یعنی ببخشید معذرت خواهی میکنه.
1: حالا گوش بدید و تکرار کنید.
4: 地図はありますか؟ すみません. 地図はありますか؟
0: فرض کنید برای خرید سوغاتی به یک مغازه اومدید. اگه بخواید بپرسید بادبزن تاشو دارند یا نه چی میگید؟ بادبزن تاشو به ژاپنی میشه؟
4: سنس.
0: سوالتون رو با سومیماسن شروع کنید. اول شما بگید بعد پاسخ درست رو بشنوید.
2: سومیماسن. سنس وا آریماس کا؟ سومیماسن. سنس وا آریماس کا؟
0: حالا بپرسید که تیشرت نینجا دارن یا نه. تیشرت میشه؟
4: تیشرت.
0: برای تیشرت نینجا باید از حرف اضافه نو استفاده کنید و بگید
4: نینجا نو تیشرت. نینجا نو تیشرت.
5: すみません. نینجا نو تیشرت وا آریماس کا؟ すみません. نینجا نو تیشرت وا آریماس کا؟
1: پس دیگه برای پرسیدن اینجور سوال ها به مشکل بر نمی خورید.
0: به بخش بیشتر بدانیم امروز می رسیم. عبارت امروز از دیالوگ فروشنده انتخاب شده. سعی کنید این عبارت رو به خاطر بسپارید.
3: いらっしゃいませ.
0: عبارت
4: いらっしゃいませ
0: به معنی خوش اومدید، عبارتیه برای استقبال از مشتریان که فروشندگان در هنگام ورود مشتری به مغازه یا رستوران میگن.
1: این جمله رو با تلفظ چند نفر میشنویم.
7: いらっしゃいませ.
0: بیاید یک بار دیگه گفت و شنود درس امروز رو بشنویم. این بار به صحبت تم و فروشنده دقت کنید.
2: کونو تیشرت میته؟ نینجا تی کایته آر. نینجا.
3: いらっしゃいませ.
2: すみません. お守りはありますか？
3: ちょっとここにはありませんね。
2: ダム、お守りはお寺にあるよ。お寺ですか？行きましょう。
4: ミーヤーのトラベルガイド。
1: رسیدیم به راهنمای سفر میا. امروز آساکوسا رو به شما معرفی میکنیم. آساکوسا یک منطقه گردشگری محبوب در توکیو است. همونطور که در گفت و شنود امروز شنیدیم، تم و میا هم به اونجا رفتن.
0: آساکوسا در شرق توکیو همیشه مملو از گردشگرانیه که برای دیدار از معبد و خرید به اونجا میان. دروازه کامیناریمون که فانوس قرمز رنگ بزرگ اون جلب توجه میکنه، ورودی معبد سنسوجیه. خیابان پر رونق ناکامیسه از این دروازه شروع میشه و تا 250 متر امتداد داره.
1: پس باید مغازه های زیادی توی این خیابون باشه.
0: بله، مغازه های فراوانی که سوغاتی و شیرینی میفروشن در دو طرف این خیابون قرار دارن. از تنقلات و شیرینی های خوشمزه این محله میشه بیسکویت برنجی داغ و کیک اسفنجی کوچیک با مغز لوبیای شیرین که به اون نینگیو یاکی گفته میشه رو نام برد. در مغازه های این خیابان سوغاتی هایی مثل تیشرت، بادبزن تاشو و چاپستیک هم به فروش میرسه.
1: به نظر خیلی هیجان انگیز میاد.
0: ساختمان اصلی معبد سنسوجی در انتهای این خیابون واقع شده. آساکوسا به برج اسکایتری هم نزدیکه و خیلی از گردشگران از این دو مکان در یک روز دیدن می‌کنند. شما هم اگر به ژاپن سفر کردید، حتماً فرصتی رو به گردش در این منطقه اختصاص بدید. برنامه امروزمون چطور بود؟
1: در قسمت بعد، تم برای خرید آویز بلاگردان به معبد میره.

اینجا توکیوست و صدای ما را از سرویس فارسی NHK World Japan میشنوید. اینک اطلاعات فرکانس ها. برنامه هر روز در ساعت 16:30 به وقت جهانی، 20 در تهران و 21 در کابل به سوی خاورمیانه و آفریقای شمالی روی موج کوتاه با فرکانس 13600 کیلوهرتز، همچنین روی موج متوسط 1251 کیلوهرتز پخش می شود و در 18 به وقت جهانی با فرکانس 1395 کیلوهرتز نیز پخش می شود. برنامه ها از طریق ماهواره هاتبرد قابل دریافت است. وبسایت ما nhk.jp/persian.

درود به شما همراهان همیشگی، به برنامه هفتگی برگ سبز خوش آمدید. من عاطفه بزرگنیا هستم و در این برنامه درباره مفهوم مکر و حیله‌گری به مثابه ضد حمله صحبت می‌کنیم. در ادامه برنامه هم راکوگوی این هفته رو می‌شنویم به نام سانگن ناگایا یا خانه سه‌واحدی. با ما همراه باشید.

در زبان ژاپنی ضرب المثلی داریم که میگه جانو میچی واهبی. ترجمه تحت لفظیش میشه راه مار رو فقط مار میدونه. یعنی اگه کسی اهل مکر و حیله باشه، فقط یکی مثل خودش میتونه دستش رو بخونه و نقشش رو نقشه براب کنه. باید اعتراف کنم که خودم هیچ وقت طرفدار مکر و دور زدن آدم ها نبودم، چون فکر میکنم اصالت همیشه با صداقت و شفافیت همراهه. اما خب، هم من و هم شما میدونیم که دنیای واقعی همیشه با کتاب‌های اخلاق مدرسه پیش نمیره.

تو دنیای امروز انگار هوش جاش رو به رندی داده. آدم های رو میبینیم که باز رنگبازی و مکر و چیدن نقشه های چند لایه خیلی راحت راهشون رو باز میکنن و جلو میرن. این تجربه ها شاید غالباً برای ما خوشایند نباشه، اما یک واقعیت تلخه که نمیشه نادیدش گرفت. گاهی برای اینکه جلوی یک بی‌عدالتی بیستی، ناچاری با همون زبون مکر با طرف مقابلت حرف بزنی. داستان امروز ما هم دقیقاً همینجاست. ما اینجا با مکر به عنوان یک ابزار روبرو هستیم. اما چیزی که باعث میشه به این مکر بخندیم و حتی ته دلمون تشویقش کنیم اینه که هوشیاری داره علیه زورگویی استفاده میشه. پس بیاییم با هم ببینیم چطور رندی وقتی در خدمت عدالت قرار میگیره میتونه چنین کمدی نابی خلق کنیم.

عنوان راکوگوی امروز ما هست سانگن ناگایا. ناگایا یه جور خونه های دست جمعی بود که در دوران ایدو مردم طبقه متوسط و پایین توش زندگی میکردن. دیوارای این خونه ها خیلی نازک بود و هر کسی اتاقش رو از صاحب خونه اجاره میکرد. داستان امروز ما توی یکی از این ناگایا ها در شهر ایدو اتفاق میفته. خونه‌ای که به سه قسمت تقسیم شده و سه آدم کاملا متفاوت توی این سه واحد زندگی میکنن. این شما و این راکوگوی خونه سه واحدی که همکارم مهرداد صادق‌زاده گوینده بخش فارسی براتون اجرا میکنه.

0: توی یه سمت خونه سواحلی داستان امروز مردی به اسم ماساگورو زندگی میکنه. اون رئیس آتشنشانهای اون منطقه است. در سمت دیگه یک سامورایی و استاد شمشیرزنی زندگی میکنه که یه اسم خیلی طولانی و دهنپرکن داره. کوسونوکی اون پی تاچیبانا ماساکونی. و اما در واحد وسط زنی در آرامش و سکوت زندگی میکنه. اون معشوقه ایسیا صاحب یک بنگاه نزول خوری خیلی بزرگه. خب میدونین که کیا دوست دارن آتیش نشان بشن؟ همیشه جوانای کله شق و پر انرژی. واسه همین خونه ماساگورو همیشه قلقله است و پر از جوانایی که منتظرن یا تمرین میکنن تا مهارتشون رو نشون بدن. این جماعت همیشه آماده دعوان. تو وقتای بیکاریشون هم یا با همدیگه کلکل میکنن یا به تیپ و تاپ همدیگه میزنن. از اون طرف خونه استاد شمشیرزنی رو داریم. تا حالا جنگیدن سامورایی ها رو دیدین؟ همش با صدای داد و فریاد همراهه. دور یا من. بله تمام روز صدای دور یا من از این صدا از خونش میاد. واقعا رو مخه. مخصوصا برای اون کسی که توی واحد وسط بین این دوتا خونه گیر افتاده. خانم واحد وسطی با یک خدمتکار خیلی آروم زندگی میکنه. تنها صدایی که از خونش در میاد صدای ساز شامیسنه که گهگداری تمرین میکنه. اما تا میاد ساز بزنه تنها چیزی که میشنوه صدای دوریامن و داد و بیداد جوانای آتش نشانه اون طرفیه. خلاصه یک شب زن شروع میکنه به شکایت پیش ایسیا. عزیزم دیگه واقعا بریدم. از هر دو طرف خونه فقط صدای داد و هوار میاد. سرم داره منفجر میشه. من دلم میخواد یه زندگی آروم کنار تو داشته باشم. دیگه نمیتونم تحمل کنم آخه. یه فکری به حالم بکن قربونت برم. مردو هم که خب نمیتونن به اینجور درخواستای خانوما نه بگن. ایسیا یه ایده‌ای به سرش زد. نگران نباش عزیزم. من میرم کل ناگایا رو از صابخونه میخرم و خودم میشم صابخونه. اون وقت جفتشون از اینجا پرت میکنم بیرون. اما بدشانسی اینجا بود که خدمتکار خونه حرفاشونو شنید و رفت قضیه رو کف دست خدمتکارهایی که برای ماساگورو کار میکردن گذاشت. ماساگورو وقتی از نقشه باخبر شد حسابی از کوره در رفت. اما آدم باهوشی بود. نقشه کشید و رفت سراغ استاد شمشیرزنی.
1: سلام استاد، تشریف دارین؟
0: بله، چی شده ماساگورو؟ کاری داشتی؟
1: شرمنده که دیر به دیر خدمت میرسم و بی‌ادبی کردم. راستش باید یه موضوعی رو محرمانه با اتون در میون بذارم.
0: بسیار خوب، بسیار خوب. به شاگردان میگم برم بیرون. حالا بگو، میشنوم.
1: ممنون استاد. خبردار شدم که این ایسیا میخواد کل ساختمونو از صابخونه بخره و ما رو از اینجا بندازه بیرون.
0: چی؟ عجب آدم نمک نشناسیه. وقتی یه سامورایی جایی زندگی میکنه اونجا حکم قلمرو داره. چطور یه نزول خور جرأت میکنه همچین توهینی به یه سامورایی بکنه؟ وقت جنگه، سربازا آماده بشین که خون به پا میکنیم.
1: نه نه نه استاد، عصبی نشین، حق دارین، ولی یه لحظه آروم باشین. من یه فکری دارم، بذارین براتون توضیح بدم.
0: فکر؟ خب بگو ببینم. عجب، ای کلک، چه ایده نابی. حله، فهمیدم چیکار کنیم.
2: همون شب استاد شمشیرزنی رفت پیش ایسیا و معشوقش.
0: شب بخیر ایسیا، اومدم یه موضوع مهمی رو بهت یادآوری کنم. راستش دارم برنامه میچینم که از این خونه برم، چون دیگه جا برای تمرینامون خیلی کوچیکه. اما چون فعلا دستم خالیه میخوام یه مسابقه بزرگ شمشیرزنی همینجا را بندازم. اینجوری یه پولی دستمو میگیره، ولی خب ممکنه یکم برای شما دردسر ایجاد بشه.
1: چه دردسری استاد؟
0: خب دیگه مسابقه شمشیرزنیه، ممکنه دست و بال چند نفر قطع بشه یا مثلا کلهی به پره و بیفته این طرف اون طرف. خلاصه حواستون باشه.
2: ایسیا از شنیدن این حرفا از ترس داشت قالب تویی میکرد و التماس کرد که استاد این کارو نکنه.
0: والا اگه پول داشتم که این کارو نمیکردم، ولی خب وقتی آه ندارم با ناله صدا کنم.
1: بیا استاد، اینم پول، 50 ریو برات آماده کردم. اینو به عنوان هدیه خداحافظی از من قبول کن. فقط تو رو خدا بی خیال اون مسابقه شو.
2: خیلی خوب، حالا که اینقدر اصرار میکنی به عنوان هدیه قبولش میکنم. بعدم پولو برداشت و خداحافظی کرد. هنوز یک دقیقه از رفتن استاد نگذشته بود که ماساگوروی آتش نشان وارد شد.
1: ایسایا، اومدم خداحافظی کنم. تصمیم گرفتم اینجا برم چون خونم واسه این همه آتش نشان دیگه جا نداره.
2: واقعاً چه خبر بدی؟ دلمون برات تنگ میشه.
1: ما هم همینطور، ولی قبل از اینکه بریم شاید یکم به زحمت بیافتین، چون پول نداریم مجبوریم مهمونی خداحافظی رو همینجا توی خونه بگیریم، نه توی رستورانای سر خیابون. میخواستم تمام گندلاتا و رؤسای شهر رو دعوت کنم، فکر کنم یه پارتی حسابی بشه. خودت که میدونی این رؤسا و آتیش نشونا تا یکم میخورن سر چیزای علکی دعوا رو میندازن. خلاصه مراقب باشین.
2: نه نه نه نه رئیس، این چه حرفیه؟ مگه میشه توی همچی خونه فسخلی مهمون خداحافظی گرفت؟ شما بزرگ این محله ای، واسه محله ما زشته. اصلا هزینه رستوران با من، برید توی رستوران شیک و پیک جشن مشتی بگیرین.
1: باشه، حالا که انقدر اصرار میکنی قبوله، خیلی آقایی.
2: و پول رو از اون گرفت. راستی استاد شمشیرزنی هم همین الان گفتش که

0: آره اسباب کشی میکنه. حالا شما دوتا کجا دارین میرین؟
1: او مگه بهت نگفتیم من دارم میرم خونه استاد شمشیرزنی؟ اونم داره میاد خونه من.

به پایان برنامه این هفته رسیدیم. من عاطفه بزرگیا هستم و شما شنونده برنامه برگ سبز از بخش فارسی NHK World Japan بودید. در هر کجای دنیا که هستید شاد و امیدوار باشید. سایونارا.